Det var musik ifrån den amerikanske R&B popgruppen och boybandet All for One med låten I Can Love You Like That ifrån 1995. Då blir det musik ifrån en som är ifrån Whiston i Lancashire i Storbritannien. Det är artisten Melanie Jane Chrisholm, men hon är ju bättre känd som Melanie C eller Mel C. Det är också en brittisk sångare, låtskrivare, grunde, skuespelerinne och tv-personlighet. Hon blev alltså född i 1974. Hon är en av de fem medlemmarna av Spice Girls, där hon fick namnet Sporty Spice, och sammen sålde de över 100 miljoner album världen över. Chris Holm började sin solokarriär i slutet av 1998 vid att synge med kanadiske rockesångaren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star blev utgitt i 1999 och nådde nummer 1 i Sverige och nummer 4 på UK Album Chart. Den sålde 1 miljon exemplarer i Storbritannien och runt 5 miljoner exemplarer i världen. Och det är den mest sålde soloalbumet till ett Spice Girls medlem. Den producerade 4 topp 5 och 1 topp 20 single, varav 2 nådde nummer 1 i Storbritannien. Chris Holms andra album Reason blev utgitt i mars 2003 och sålde mer än 500 000 exemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannien. Den fick en topp 10, en topp 20 och en dubbel single topp 30. I 2004 avslutade Chris Holms kontrakt med Virgin och grundlade sitt eget platsselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, blev utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannien, nummer 5 i Tyskland och tillbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den sålde över 1,5 miljoner exemplarer världen över och producerade 3 singlar, hvor 1 blev nummer 10 i Storbritannien.

nymfernas skara är du omistlig man. Du både vill och kan mer än någon ann de unga hjärtan binda och kärlekens snara på dina strängar står. Varje ton du slår du ett hjärta får.

Hon ringer, en hur fick du där ifra Black Jack här i försvingande. Så ska vi ha nostalgierna, den platta jag ska spela nu, den kommer egentligen ut i 2002. Men platta som ligger på platta, låtene, de blev upprinnligt spilt in allerede i 1990. Och mannen jag ska spela, han kommer nog från Skåne och heter Tony Karlsson. Han gav ut en låtplate med 12 låter på i 2002 som heter Sommarbuketten. Och dessa låtene var alltså 12 år gamla då det blev reutgitt på denna CD-en. Jag har inte funnit info om originalutgivelsen, men det står i alla fall att det är inspelt i 1990. Vi startar med titeln Melodin från plata som heter Sommarbuketten.

0: 10 år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

0: lar vi sendingen få lov å feie det pent og pyntelig. Og så skal vi gå løs på dagens tema, som Lasse Stefans. Da en glede å igjen ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikkekspressen her på kanalen. Og for et par uker siden så hadde vi besøk av Ann-Kristin Hallerdal, som blodfans av Lasse Stefans. Og dette her, det var så gøy at vi har lyst til å lage en del 2, så jeg sier hallo igjen, Ann-Kristin.
1: Ja, hei på deg, Per Aril. Jeg klar.
0: Du klar.
1: Du, jeg klar.
0: Vi har masse, masse Lasse Stefans melodier fortsatt, vi.
1: Ja,
0: og
1: det har vi.
0: Da vi og jeg spørre deg rett og slett, ja, vi må, for de som ikke fikk med seg del 1, så må vi jo si det at du jo da, vi kan vel si at du blodfans av Lasse Stefans.
1: Det jeg, for det har jeg vært siden jeg var 20 år, og nå jeg en godt voksen dame, for å si det sånn.
0: Ja, og jeg må jo si det, og jeg, som jeg sa også i forrige program, at jeg var ikke noe særlig begeistret for Lasse Stefans når jeg var yngre, for jeg ble nesten hjernevasket av mora mi med dette her, som spiller kassetter med dette her og sånn, men som voksen, og som radioarbeider, så har jeg faktisk sett at det ikke så galt det de har. Dette faktisk bra.
1: Nei, ja, du har jo koset deg sammen med meg nå i del 1, så da får vi se om du koser deg like mye nå i del 2.
0: Det tror jeg på. Men skal vi fortsette litt, for vi har jo den lista fra sist her. Og den siste melodien som vi hadde forrige gang, det var vel noe sånt som at, ja, nå må du hjelpe meg litt, for det husker jeg faktisk ikke hva det var.
1: Det var några enkla rader som vi hade, som vi avslutade med för det första programmet med.
0: Ja, det stämmer.
1: Och vi går ju direkt på och vidare på den listan vår, men texten på den första låten nå, den, alltså den stämmer ju inte in då, men det får nog vara sån som det är, och den heter ju Nu får det vara slut.
0: Ja, men då får det vara det.
1: Och den är ifrån den är ifrån bara början från 1988, ja. Men det är ju inte slut ända, Ferrari.
0: Nej,
1: vi har nettopp begynt.
0: Vi har akkurat begynt, så det här är väldigt grejt. Här kommer låten.
1: Ja.

0: Ja, det föll tårar från himlen, Ann-Kristin.
1: Ja, det gör det.
0: Får vi hoppas,
1: och jag håber det att de som hör på Musikexpressen nå hör att det är jag som pratar med dig om Lasse Stefans, att inte den blir så lei att den bara slår av, att den är lei Lasse Stefans. Det håber jag.
0: Kan jag aldrig tänka mig.
1: Det... Jag håber det att den vill vara med oss i bägge programmen.
0: Ja, da, det vet du vad, det är jag helt säker på. Så det är väldigt väldigt grejt.
1: Ja.
0: Vi har massa musik igen, så det här är det bara att fyra lös.
1: Ja. Nästa låt, den är lite speciell för att dottern min har plockat ut ett par tre låter från massa ting som hon har hört, och den där den hon har mest sansen för, det är den som kommer nå, och den heter Felicita. Den ligger ute på världens bästa.
0: Ja, och då kan jag ju också säga si att det är också en av mina favoriter faktiskt. Så
1: där, ja, så hyggelig.
0: Där har du träffat Blink, så där får vi bara.
1: Ja, det har jag gjort, ja.
0: Eller det vill säga Marita har träffat Blink, får vi väl se.
1: Ja, och så träffar jag dig. Och då måste du sitta och kosa dig och höra på den nu.

0: Ja, mitt hjärtas bok det där, Kristin.
1: Ja. Och hvis du tänker på den nästa låta som vi ska spela, så är ju det den som heter Mannen I Spegeln. Och den är ju helt ny som han gav ut på en singel nå på slutet av 2025.
0: Ja.
1: Och den kom ju nå med på den nya CD:n som de ska spela in när äntligen Christer Eriksson har kommit tillbaka I bandet efter ett uppbrott med dålig hälsa.
0: Ja.
1: Så då har de bara väntat på att de ska få låta komma ut med en ny CD och då kommer den på den nya CD:n. Men hvis du hører forskjellen fra for eksempel den som så veldig populær Over Bergen skal det klinga fra 1982, så hører du veldig stor forskjell på stemmen til Ole nå I 2025. Han blir eldre han nå.
0: Det tror vi på. Skal vi rett og slett dra I gang den låta med en gang?
1: Ja, vi gjør det.
2: Jag ser en man I min spegel Tror det jag Jag ser tecken från livet Och det stigar jag valt Vänder på bladet

Ja, det var Semi-Truck och det var Willie Nelson vi hörde. Från Willie Nelson och Semi-Truck så ska vi över till Aaron Tippin. Och melodin som Aaron Tippin ska få lov att framföra här, den heter rätt och slett... jag säger Aaron Tippin, det är inte riktigt, för det är Joe Diffie som kommer här och melodin heter Next Wing Smoking. Och ja väl, vi slipper till den gutten i röken, han har sagt Next Wing Smoking, och det var alltså Joe Diffie som ligger klar här.